0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: یا اختر لالا، دا سار وقت دی ریڈیو وقت نیولی، دا سپکی آوری
2: وجید خان اورورا، دا ریڈیو امن 88.4 دے درو ڈومے وقت زک نیولی وی چ دا ډیر خوندور سٹیشن دے، پدے کی خبرونه هم وی، معلوماتی پروگرامونه هم وی، دینی پروگرامونه هم وی، ادب مقابلو پروگرامونه هم وی، پکې دا هر سنه ته خبر شي۔ راوڑا موبایل چ درته چونی کم تے هم آورا
1: ریڈیو امن روخانه سباون غاز۔

جی بالکل حافظ خٹک چکندار ہم جین کری گنی جو السلام علیکم وعلیکم السلام اختر نواز للا ریڈیو سٹار فرام کرکنا پروگرام ڈیر مزید اور دیکھا نا اور ٹولا اوڑی گن کو تا شو سپیشل سلام وعلیکم السلام حافظ خٹک پروگرام تیار کر لیتے ہیں اور جی ممتاز حسین منگوری چکندہ مجھ جین کریو خیر پور جی بالکل دیکھو خیر پور مصر سندھ پاکستان سر السلام علیکم وعلیکم السلام سدا خوش رہو آپ بھی سدا خوش رہے ہماری دعا ہے گڈ مارننگ ٹو یو ہاؤ آر یو آئی ایم فائن وٹ اباؤٹ یو فرینڈس کو پروگرام میں سلام ویلکم وہ تو ہم ہر کھلے یو ہر کلر ہوشی اور سویل احمد جین کڑی چی خوش رہو یو جہان مننا مشکم دعا گانے دی چی آپ بھی خوش رہے سویل احمد یہ چی السلام علیکم وعلیکم السلام اختر نواز لالا پروگرام ویری نائس ڈیرا مننا حفیظ خٹک ونس اگین ویلکم ٹو دا شو اختر لالا ڈیرا مننا پروگرام کے روسرا شرکت کرو ہو رکیب خٹک ونس اگین یہ چی گڈی گڈی مارنگ ٹو یو ہاں جی بالکل جی السلام علیکم اختر للا سحر پخیر سنم افغانی دلوئی افغانستان ہاں جی بالکل سنم افغانی پروگرام سحر زیر کے ہر کلے تیو دلوئی کرکنا جی بالکل ہے فریدی فیس بک تو لارے ہمارا غلط آ کر نا یہی چھ اور ڈیرا منا نا جی نن وہ فیس بک رہا گلے سترشی یو جہان مننا جی عبدالرزاق خٹک چکن دہی جین کڑی السلام علیکم اختر نواز بھائی سنگ ہے خے بالکل ٹھیک ٹھاک عبدالرزاق زخو خیم امید لرم چی تبا خمرا تا خوے کنا اور پروگرام کی ہر کلے تے ہیں کنا تو ماں خیال فرسٹ ٹائم رگلے ہیں ماں سرا چی فرسٹ ٹائم رگلے ہر کلے تے ریڈیو من اٹھاسی سرے چار کرک سٹوڈیو کے سہر زیر پروگرام کے ہاں جی بالکل حیدر افریدی ون سگین دم مخ کے رگلے دی کنا اے چی سلام نو احترامات اختر نواز بھائی پخیر رگلے اور سٹڑے ماشے سنگ ہے خے حیدر افریدی فرام کراچی بالکل فخر یا تا ٹھیک ٹھاک یم اور یسین تنہا معصوم خٹک چکن دا ویو جے نکڑی یو اے چے سوی ہے کنا السلام بھائی وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ وعلیکم السلام ہو گڈ مارننگ ٹو یو حکمت اللہ خان چکم دا جی مجھ جین کڑی حکمت اللہ خان مجھ جین کڑی حکمت اللہ خان سوی آئی سلام نہ کئی للا ویلکم ٹو دا شو تو ہم ہر کل ہی آئی ہر کل روشے او جی برکت اللہ رمضانی چکم دا اگی مجھ جائے کریو ایچا السلام علیکم پا خیر راغلے والیکم السلام او جمالی بلوچ حلی حسن جمالی بلوچ گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان تیرا مننا پروگرام کے رو سرا شرکت کو نا اور رقیب خٹک ونس اگین روگلا دیجیے ہمارے خلاف رہنا تو رہو ذرا ہم بھی تو دیکھیں او تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو کیا ہوا رقیب خٹک کیا ہوا آپ کو اللہ نہ کرے اللہ خیر کرے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور رقیب خٹک ونس اگین ہمیں گلا دینا سے نہیں اپنی سادگی سے ہم نے ہر ہاتھ ملانے والے کو مخلص سمجھا ہے ہاں جی بالکل ملنے والے مسرا دے فیس بک مل کر جی مسرا پروگرام کے رول یو مسرا شرکت کروں یو جہان مننا اور جی بالکل تو سی نورا کمنٹس چی کم دی اب ہم پروگرام کے مس شریک ہو بالکل رتلا شہید کمنٹس ذریعے سرا پروگرام کے مسرا شرکت کا والا شہید

0: زیدار تو یہ یہ پد شاپر سے تے شے ہو قصدی دی
1: جناتے سے تارکنا پر سفر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او قصدی دی
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑے مز جی مہ کرتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تک کیجے دس رنگے سر پر اورے
1: بالکل تارکنا دا گلے وے ہر وقت متہ کورش کڈالے ہو چے کلا نہ میں کرتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نہ پاشول دی
0: اچھا مز جی بہے کرتا زہر سر ابرو ہو دار تو یہ یا ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یک شلے کو زور نہ زور داغ پہ گرانٹے سر ختم کبھی زاکر شلجود کی وہ دنور صرف پہ نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سا پہی پہ وات لو سینہ نخار پہی
0: شام از دی چی دم رک شلے ریزلٹ یا دائی دار تا ہوئی جی داو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کھانا داو تو تا پبانی گول شے جانتے بے گالے شے مارکیڈ دی اسما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سارا ملاوی جی

السلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام دس از می نرگس فرام ٹانگ سلام قبل کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ستارہ زیبو سے ہاؤ آر یو آئی ایم فائن جی کچھ پروگرام سنا ہے اس آواز سے کھلے ڈیرا منا لے چاہتے شکریہ لائیو فرام ورسٹ ہاؤ آر یو خاطر بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مہربانی شکریہ عبید اللہ فرام گھر کو سلام خاطر شان وعلیکم السلام صفات کا اسمل صاحب پاکستان اور پروڈکٹ بیوٹی کریم 300 روپئے فیس واش 250 روپئے ہر بلائی 450 روپئے غلط ٹول دے غلط نکلی خیرا ٹول پٹول صرف دا فیس واش کی قیمت دے اگر ٹھیک نکلے دے اور نور ٹول پٹول مانے غلط نکلی خا سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام سو غزل مجھے ماشاء اللہ ماسا بلا رہے کل پروگرام میں شاہ بھائی میرا مہربانی شکریہ کامیاب غزل خیرا پروگرام درا رہے

حاجی دې سره سره لږ آواز کټ شوی و، بخښنه معذرت سره. السلام علیکم آفٹر ا لانگ ٹائم، آئی ایم خڑک سٹائلش سعودی خان خڑک اینڈ خڑک سٹار سٹائلش آف یا خان خڑک مائی ڈیئر ریحان برو، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. موسٹ ویلکم ٹو دا شو واو اینڈ مست کسر لکھ لی شو از ویری ویل آؤٹ اسٹینڈنگ دس پوئٹری ڈیڈیکیٹڈ جسٹ زما زرگو کر کوئین تھا اسٹائلش اینڈ سم گول آفیہ خان ڈاکٹر ریما گولڈ اور نورہانی بھائی.

چې په لیلا ټول خلک مین دي په لیلا ټول خلک مین دي بخت هغه د چې لیلا فرشی مینا. اوکے ګډ ګډ بای چھوٹا زیان گل تھا سلام دا ایس ایم ایس شو کے شامل کا شامل شدر تھا ایچ آواز ہوم کلیئر دے وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں. نیکسٹ کہتے ہیں اگین کر کنگ سٹائلی سادیا ہان ہڈ کا ڈیڈیکیٹڈ جسٹ ہینڈسم گرل کو سڑی یو سڑائے مین شی فلیلا مین دی تر اسد لیکلی دی مخ کے جی دا خوم شامل کے شامل میں کو خا بیگم شاید اسو اچھا نیکسٹ کہتے ہیں بھائی میں کال کروں گی میں افنا نا نام ہے. اچھا چلو صحیح ہے. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان نام یزڑا گورے دل تب گل لس پڑے ہاں دے سر سرا زما موبائل جکم دے کنا ماشاء اللہ کا ہوم ڈیر زیات وی آئی پی موبائل دے کنا او پرسو میسج کرا تھا بند ہوم شوخا چلو خیر دے کلا کلا بھی پگی دا سی کنا. نیکسٹ کہتے ہیں تاسو لک صبر ہو کے تاسو کال اٹینڈ کو ملک صبر ہو کے بخنا معذرت سر صحیح دو. آئی ایم لانگ ٹائم بعد ڈاکٹر ریما گولڈ ویلکم ریحان برو اینڈ سلام ٹو یو اینڈ مائی ہاٹ ہینڈسم گرل کو بھی پیارا والا سلام. شوم مغرور ہینڈسم کی تھوڑا ہے پلیز پلے والا سانگ فار کیوٹ ہینڈسم گرل دل میں پو سدلی کلی مخ کی خاصا کوشش بھی کہوں مخا یو جہان منا نا تھینک یو سو ویری مچ. سلام ریحان نو خالق نور تو سلام ز گل مرینا خسیدا وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان منا. اگین ڈاکٹر ریما گول دس از فار پبلی ہینڈسم گول د تچا ویل چھ تیری گی حسن س گل ہون دے چھ رجی گی حسن پنورو گلو کی وری گی پڑ زما پ گل باندے وری گی حسن کل اسوگ میشی چلو صحیح دیں جہان مرا نہ دیں گے سو میرے مجام. نیکسٹ کہتے ہیں ہاشم فرام میٹا والا کر کے سلام میں قبول خان ریحان خٹک بھائی سنگ میں سلام علی نور بھائی تمہیں سلام او تو تمہیں اسپیشل سلام شو از ویری نائس بھائی. اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان مرا نام. نیکسٹ کہتے ہیں آواز دیں اوکے دیں محفل چلو صحیح ہے ٹھیک تھا خا یہ چمنگا خپل کور کی صحیح دیکھا.

0: حاجی دے سر نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. بخت نور اللہ والا خود مبارک شڈے ڈیرا بخت نور اللہ مبارک شڈے ڈیرا. ہیلو
1: آواز نرسی
0: آواز سگنل ہوتا شاہ کہنا دیر بوشی. ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: تاسو اورئ ریڈیو امن،
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350

السلام عليكم من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام کے پی کے سلام پاکستان سلام پخپل خورا پل پختنو خیندرو نتا گرانو منوالو تا سٹولو تا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلامون نا دیگو ما آو خیندرو نا سوک زما آواز دوری پا کم کم ریڈیو باندی وری آیتا زما آواز ٹول پشاور کی پا پشاور ریڈیو باندی وری اور یا تا زما آواز مردان کی پا مردان ریڈیو باندی وری اور یا چکم دے گا تا غبائی ریڈیو باندی وری اور یا دن لاؤ با جوڑ ریڈیو باندی اپر دی ریڈیو باندی ٹانگ باندی اور کرک باندی ٹولو خویندو رونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پا خیرالے وی ما دا اشما کاسمیٹکس پاکستان پا پروگرام کی

0: تازه ستاسو کال به شامل کما په 0342 311 92 0315 94 72 30 2 باندې تاسو کال کولای شئ. کو آیا تاسو زما आवाज فرست ټایم اورئ یا د بلا مودین اورئ اور یج کوم چې اوس ریډیو ټیون کړه دې تاسو کال کولای شئ. ها ګور کال بلی کار سره سوق دي. السلام علیکم. چھٹیاں نشوی کسنگا
1: ریڈیو
0: حالات واقعات سنگ دی گرمی لکھی آواز میں درزی ما ویلکم یو پروڈکٹ استعمال ہوئی تھا ایشما ایشما ہربل آئل کر پراتے تھی نو سو کے استعمال ہے سر بار استعمال ہے
1: ارو تو نہیں استعمال ہو کے کلا دا سے ضرورت ہے بے استعمال کو
0: آئی شاہ بس نو ضرورت پروڈکٹ دے کنا نو خوشحالی مطمئن ہے کنا زم دا پروڈکٹ نا ہاں
1: خود تے خوشحالی ہو
0: ایشما استعمال کری ہو کنا
1: ایشما کم پچاس والا پڑے چدا میں لگا تو سیرم بچوں سے
0: نو سنگ ریزلٹ بے سنگ ادھر تو آیا
1: شکشل
0: ریزلٹ سے پیغام اور کے بھی ٹول خوین درون لچ استعمال کی کنا
1: استعمال کی اسما فارمولا کریم دی استعمال کی خام خاص کا ائی مر تین دار کا نہ لگا ول
0: نو بیا
1: یہ کہ مخبان نش زیاد تر شروع بے چ کلمہ کہ تم شرا کا مات لدا سے اسما بیا فارمولا کریم تو اخلا
0: خاماشا نو بیا وسر ٹھیک شو پتہ نہیں شو خوشحالی خبر مرنا خوشحال ہو سی ہاں
1: شکریہ
0: اوکے تھینک یو زیادہ مرنا اور خوشحال ہو سی ہاں بس خبر ہو رزلٹ کی رزلٹ چکم دینا انسان لا چکم دینا پروڈکٹ ورک بھی نو بیا ٹول خبر ہی کی رزلٹ پکی ہوئی

السلام علیکم مائی ہیپی برو ہاو ار یو گڈ الحمد للہ یو ڈیر از یاتم سلیمان نور اینڈ زبیدان فرام بیوٹیفل مشیرا السلام علیکم قبول کا انعام جان سنگ طبیعت دی خدی ٹک ٹاک کے برابر استا خور د خپل کور نیما اور استا خبر میں ڈیر از یاتی خوخی دی تکل نہ کل پروگرام ناراض او کل بر نکل براز عادت بن سازو ہاں السلام علیکم قبول کا سنگ سر جی آواز دی بل او گر زمنگ پر ریڈیو مان فاطمہ ان مدیحا وای جی تو گن سلام علیکم قبول کا رمان وجد وغیرہ سلام علیکم.

ٹپر سے ورتا وای کنا او دا پ انگلش کلا کا ال تبیا دا فٹر رازی دا لفظ کنا دری مدا سبزی دا بک چ خفان ش ٹھیک سلا اوکے چگرانو کا دانی منو ٹائم رن لاڈو لو شام سر پر گرام کی بجے فون پلی کیسے وقت لگو انتی شکریہ ادا کوم چنل ک چم دے کال کول کوشش کری کال نی لگی دلا غنا غانم سپیشل بخنا چ خفان شکر بای چ منو پر گرام دوران کما دا خلین اسد بی دا خلین کال ران سی بنا دا خلین چ تدس الفاظ ادا شو چ غستا عثمان کری بدا بن خنی لگی دلی باقی بن ہم دا سپیشل بخنا سمرم سائلنٹ وائلٹ لسٹ دا غٹول تدا زری دا سلام سلام سلام جی منالو کتا تو خخی اخبل زویر اور آر جی نیب جان او اسد بی دور کی جزا جدید ہوا سرا چی چیتا اسے خوشحالو سے بادو سے شپا مو بخیر کبھی وفا جنو فاکو لبل پر گرام کی وکی جملا کتا اگر ٹائم پر ٹاٹا بائی بائی پاک رب تم اس پار اللہ پامان پاکستان سیندہ بائی ایم کے کاس مرکس پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پ

بالکل ارزیک پروگرام سے قابل خبر ہے وقت صدر سرا شریک کول ہونو یہ اکثر دس لسن سمائیں سے بالکل پروگرام سے میسج کیو چے مشتا ریپلائی نہیں ملے اس خبر ہے مشتا بالکل دغه مسین دے ٹول لسنر ٹول ارزیک والا رسید لدی ٹول والا انشاء اللہ کیم دے کنا او سسٹم چلائے بالکل ریڈی شو رے ریپلائی نہیں دے تا ملے اس خبر ہے وفا لیلا ناز

0: ay par gaawsha bil kun sarar kala runsa monoxla oda game kimir ola de kana da da da da da may ton ta shawa kana zar zar zar zar zar zar دسر بالکل پروگرام سے شیرینا کا تلاش یو ٹاپا دا اور بالکل شامل جی اور سرا ور سرا سکین دکھنا انا بالکل مارے میں سکین دکھنا مارے میں بالکل کی شانتی یعنی دسے خوشی جی خوشی جی او بس اس خبر اند کا اگلا ٹائم دسے برداشت کی کنا banana banana banana de raju tama behada behada behada bilkul arjing program se aur game the pro bilkul zunna ready ke gaata bilkul game mein dar udai kana so cc masofi nasi so cc masofi nasi ye basi kone nasi so cc masofi nasi ye basi kone nasi oi oi oi so cc masofi nasi ye basi kone nasi bilkul program se game dai program se color se bilkul guri زیر نو سائی دو سکنو دو سو بینا السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم السلام علیکم السلام رو میں سو خبر کدی کیم زینا
1: چار چاڑے نچتی نچتی
0: کرو ماں او سب کی درو ماں تے پروگرام شہر کلائی سڑی ماشی ویلکم نہ ویلکم نہ وی سب کی درو ماں تو شہر تو انتظار کی جلا موج مستی پروگرام زبر وا مانند کی شکریہ لیکن بڑا تھکا تو رش پاون تل ڈیوٹی ہے کہ وہ دینے لمس پروگرام ہو رہے یو ناڑے مانند کی یو جہان مانند کی بالکل ماشاء اللہ مشکو شو برابر سب کی دور میں کیا چرتا کہ نردے وائز کیا نا بیو میں درتا ویلے یار جس اٹ چائے میں پکا کھڑی وائی خبر اور چپ کی دوروں نے تھا وہ بہار کی مکار بھی داور تفریح رشا دا تو تفریح کڑی دی ویسے چکم نے کہنا کہ سشی بنا ویسے وہ دا داو کا ریفری دی وہ چکم بان ویسے آتا ہو واسط نہ میرا سی
1: بالکل
0: بالکل خیر پر گاؤں تھا میں گیم روڑا گیم روس رکھنا شاید اچھا پروگرام اور پروگرام سے سنگ وردل کنا ان شاء اللہ پتا نا بلا چکی بلا پتا نا فون دور ڈیر جوتا ڈیر جوتا بنا پروگرام سے کال کلو یوں بنا ڈیر جوتا بنا بالکل سب کی دور ماما کال کرے سب کی دور ماما ڈیر جوتا بنا ڈیر جوتا بنا چی مشہور بنانا بنانا گور دے سر نیکسٹ کلر جی السلام علیکم وہی کالا ڈرافٹ ڈیر جوتا

0: پروگرام سے نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. موب خیال کہ خوبی نہ بیا بیا گلا کہ چرا مو کال نہ ولا کہ دو بیا بیا جوڑ دا سے.
1: ہیلو
0: او تا کو ڈڑو پر شیر ہو گئے خیر نہ خبر ہو رہے زنا در تا ہونا خیر خیر مشوم در تا خندا وہ
1: خندا وہ خندا او کڑا طریقہ وا د بے وفا مثال د زہر دا
0: اوئے کڑا طریقہ وا د بے وفا مثال د زہر دے
1: کڑا طریقہ وا د بے وفا مثال د زہر دا زہر کا خبر یا نہ خبر خری نو سر خری
0: واہ زبردست
1: او دیر زما د باز نظر کے زر گوندے الوزما دیر زما د باز نظر کے زر گوندے الوزما زر کے کلا باز سارا چکر خری نو سر خری
0: واہ زبردست.
1: السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب الخر کہ تو تا خوب نہ درتا
1: یار میں جی بھائی خوب ڈر گت خوب تا خوش کرم بیا بارو گرام ور ود باسا شان بیا لوڑل اوپر
0: اچھا نو بی جی ایم سے کلا ویسا والا کہ پتہ والا کہ یار کس سے بدل دیا
1: ائی میں جی بھائی بالکل لیکن ان سے ڈر سلام ہو یو زکا چین میں بھی اوپر دے انا
0: چھٹی بالکل. اچھا نند چھٹی ہو سی وا نور گاڑ واڑ بالکل. بالکل اعتبار سے دری بجے بہار تھا وشوی انشاء اللہ
1: ہماری پروگرام دول سے قسم قسم خال تر ٹھیک ہے نا
0: پھر
1: لگاتا ہی لے ہاں
0: ویسے میں نہیں نہیں مینا اور بھی ہاں
1: دل کریں جی بھائی.
0: اچھا سب لا دار تو یہ پروگرام سے نور سر سے شامل ہے دس خواجاؤں نے خبر خواجاؤں نے قصہ او گیم میرے سے سیرے سے
1: یار وہ کہاں کو یار مو پھر نہ دی در کھڑے زکہ چھ خام خا گیم دی گرونا
0: نہ نہ گیم نہ دے گرون کنا وہ گیم سا سو کا دا کنا سو سی سی ما سو فی نسی سو سی سی ما سو فی نسی یہ بسی کونے نسی
1: شدہ پینزہ بتا گئے ہاں
0: پینزہ بتا گئے کچھرے ما شمدر پر خوندہ
1: ایثار و داسنه کی چی سو سو سو ورته پنځ ورته داوی وی را جمع
0: نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا داس ربه کی سیوا در سو سی سی ما سو فی نسی یا بسی کونی نسی بالکل سبھی مسجد اور سراؤ گیم اور سراؤ گاٹا اور یو جہان منا دیکھیے شکریہ دیکھیے.

0: ese programa se quedó en Marcelo Messi. Aunque la ronda sea buena ronda, aquí estamos que a ver qué. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Oh, ta har ke wazir dai.
1: Welcome Nadi bhai.
0: Har ke wazir ta program share kar la study mashi welcome na welcome na gai.
1: Era mona karenge jo show bar ba.
0: Welcome mashallah mishro show bar har ke wazir ta na ho deja.
1: Yara Nadi bhai special intezar mota kum ke se Nadi bhai show lagi jir da.
0: Bachcho intezar lam hai bilkul khatam se aur ora se dasoko.
1: انجینئر
0: مسعود بالکل رو رہا تھا اور دین علاج کیم دے چاوچ ٹینشن تھا بھائی رہا ہوں
1: بالکل ٹینشن ہر شخص ختم
0: ہے بالکل ہر شخص ختم کی پروگرام شار کا لاسٹ نیواشی ویلکم نے ویلکم نے درتا بھائی
1: میرا منا نہ مس میں جو پر وین میں چل بدس رہا ہوں کڑا
0: چیر رہا ہوں دائی
1: کرا بات بات نہ لگے سبیل پر طرف رہا ہوں دائی
0: اچھا سبیل پر طرف رہا ہوں دائی
1: بالکل رشا خان دود
0: بالکل سبیل ہو ماشاءاللہ گیم سے کیم نہ کنا سارو سارو سلا کنا
1: ہاں
0: فٹیر خلائے ڈر پتہ کیا منے ماشاءاللہ دا ہوئے کنا
1: یار میں دی وے خلے پہ خاطر دلا
0: پپلا اور سے خاطر دا ورسے بیا صحیح کلا کنا
1: ہاں
0: اے پہلا چکی ما کنا پہلا خلے خاطر کدا خوب اس ورسے بیا صحیح کلا
1: ماشاءاللہ ماشے کڑی دی بعد ہندی کڑی
0: بالکل بعد ہندی کڑی ہو دے سر سر سر کیم نے کنا تا والا سونگ ہا چلے جی
1: داستا جی
0: اے کنا دا ور کنا
2: آواز دا عثمان بال
0: عثمان بالو چلا
2: سبیر مسعود ڈالی دی آر جی ایم ایچ ڈی
0: آہا
2: والسلام
0: اوئے ہائے ہاں
1: مجھے تو شو تے انتظار کی مجھے کل دے میڈی بھائی شور تر اگی
0: بس دین لوا خبر وا چت کالو کہ موتا دل کسرن گے تو یار تے انتظار بھی کنا مرتار کے وزیر کالو کی کرا چاہیے کہ بدبختے پورے کساروں پر روشی ہیلو میں لگ رہا شو خبر آ رہا کبھی اچھے سر میری چاچا سگا بھی کیا نا بھیا آپس دونوں پہ جا
1: یار میری بھائی دیکھو دو ذرا کلو میں دیکھو میں نہ کلو دیتا ہوں
0: چیر روغلاوی
1: سره کرک در حلایوا
0: کرک تا کلا روغلاوی
1: یاره دې د پدما قدرمه ور در حلایوا اسلام بار یاره نملو کې دو ممورته ګنټې کې سم امر شه روښ امر سره راتلو دره
0: مامور روغلای مو خو زاد اسو شته د درېمه ورځ بالکل مامور درغلیوی خو ز په کلی شته ترونو کنه
1: ها
0: ای خو مامور مو ته بالکل کال کړم خو بس زاد چې کی مکن اکلی ترغلایو
1: بربود مچولی غرما غرما گرمی گرمی وا بربود مزل اوٹل پرشولی نا
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست یو جہان مند کی وہ گیم سے سار سر ہونے کے نا گیم نہ خدا کا سے بس پروگرام سے ہم ہوتا خبر ہو رہا کس ایم والا کس آتے چکم نے کہنا آگا ویئر رکھ لے مو سدھر تھا بولو خیر چہرہ مودا سے سدا سے غلطی کری دو چیری مرضی بھائی نام بھی نہ ویئر جی خیر اس خبر نہ دو خبر خبر کلر خبریں اسی کا نا مثال کا نا ہو خیر دے مائک تھا نا اچھا ساری لو ڈیر جو تمنا پروگرام سے کال کلو یو جہان ونا بسم اللہ
1: سبیل بھائی تم امور بات سبیل نہ ڈیر بے وفا جو شوائی
0: بالکل بے وفا ہی ونے کی سائی دو
1: سر
0: ڈیر جو تمنا نا

0: فاطمہ ندان بالکل پروگرام اور ریگولر پروگرام سے میسج کو اچھا در طرح نوز دادو او دا سے یو شن دانا خلوص کا چی سالوں میں در تاو کہ سالوں جاؤ پور کا کنا ہاں اچھا اچھا صحیح ڈور ڈھیر جو تھا پروگرام سے کال کر یو جہان مرنا انشا خان اور سر سرا مبخل چھ انشا خان دو یو بلا چھ کہ من کنا یوم نہ خان سر وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا بالکل ڈیر بہادا بہادا مننا بالکل ارزنگ پروگرام سے کہ میسج آؤ در تشمل اور سر یو سو کال کھلی بیا گینا بعد میسج ڈائریکٹ السلام علیکم جی خورکے میں سکھ خبر کرے کیم تھی نا اچھا نہ دے خورکے میں دے تختی نہ سرتی نہ دے خورکے دے پروگرام شہر کا لائے سٹڈی ماشی ویلکم نے ویلکم نہ گئی سمجھے تا لوب نہ باجی خطو پہ پیٹن تلی بھی ہاں اچھا اس میں پروگرام سے کال کے یہ چور اور پروگرام دے پر انتظار ہو کے کہنا دے کڑا شیا اچھا تو چھ میں دیبا کلا اور دل مجھے پروگرام رتا ہوں کیا اور پروگرام نے پر کم گیم سب سر رہا کہ موج مسی پروگرام سے کم گیم گیم والے سر سوال گوڑے نہ نہ تو سر سے گیم سائی بھی پوچھے کہ ویسے نہ دغا سے فن ٹاپ کر رہا ہاں گیم سائی ہاں اچھا بس داؤ دس چکے گیم چکم نے کہنا مقصد چکم نے کہنا آگے پر یو گیم چکم نے کہنا آگا اور اوری زکا سا سوچ پہ چار سے نوی نوی گیم نظر تر روی چاہ تو سار ویدلی نوی اچھا وہ خوان کے کہنا گا سے چیزا کم بہت کے بہن کیا بر سارا خون دی تو سو بر سارا خون دی کہنا ہو اچھا سرنگ خون دی تو خون دا خیر دی بیومیٹر ریکارڈ کی بہتو بر تخند دی خیر دے مرزا پتا ہو لگی چارا سرنگ خون دے مشروم کلا خون کہتا ہوں اچھا یہ چیزوں بھی اور درتا ہوں خوندا اچھا صحیح لو ڈیر جوتا منا خور کے نہ دے خور کے رابیا دے تختی نہ سرتی نہ ڈیر جوتا منا نام کی مل پروگرام تر نواختہ پر سرا اور وے سمرا شکریہ دے کیا کام دو وعلیکم السلام ڈیر جو تھا مننا یو جہان مننا شکریہ بالکل دہور کی ورثہ تختی نہ سرتی نہ یو جہان مننا بالکل ارزنگ پروگرام سے گاؤں مشلا ہے وہ کلروں سے بنا رہا ہوں السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل خیر رہتا ہوں میں سو خبر کے حکم زنا
1: پیسہ
0: پروگرام شیئر کلاڈی ماں سے ویلکم نو آئیو
1: مننا جی
0: فیصلہ تاکہ جی گیم نے پر کال کرائی دیکھا نا گیم نے پر پروگرام سے کال کرائی گیم دا پارا گیم دا پارا گیم دارا اچھا تھا بس پیسل ورس پتر پروگرام سے گیم در سر کہ نہ ہو بالکل آگا جانتا پروگرام وہ دما موج مسی پروگرام آگا جان لو ہفتےش پاپ نے بالکل جان لو ڈیر پمینا سمر پمینا دس بجے بعد پر دس نو ستر بارہ بجے پر پروگرام ہو نن ہو چکم دے کہنا نن ترتیب ہوتا بدل رہا گھنٹہ خیر دے برتا شوی دے اس کا برانا تھا
1: ماڑا
0: کوائے پتر دو بجے پورے چیتا سر سر ویش ہو سب ویش ہو بالکل گیم چکم نہ کرنا اگر چکم نہ گیم میرا بالکل ہوا ہے کرنا ہو مشروم بہ خان دی اول یوز درتا وہ نہ خاندہ وہ
1: نہ ماں خاندہ ہوا دورا گیم درتا ہوں
0: ہاں سر سر سر سر
1: نہ ما داس دې هغه ستاسو خو نشم زکار
0: اچھا خو سات

0: بالکل ہم رستہ پروگرام سے فاسٹ ان لائک کے میسج بالکل چیک کر رہے ہیں بالکل سچے نور کی ماں ٹائم نغ یعنی
1: واپس کا لے رہا
0: ہوں ویسے تو گانا ہو ڈر جو تھوانا کو مانا نہ مانا شکریہ دیر سے تمنا بالکل ہو تو سکیں بھی کہنا چاہے کہنا سوے کہنا بالکل دغه کنه هو ډیر جوته د وزیرستانې کنه دوه خامه بیا خوان خو کی کنه او خیر دې بیا در باندې ور وی پیرا پیرا پیرا در باندې ور سایدو اچھا وجیر بسم الله لازم الفرام کرک سلام ای سرنګي صف صف فاطمه مبارک ور کما واه زبردست ډیر جوته منا بالکل لار لازم دې پروگرام بالکل وینر یعنی لکی مس په پروگرام شه لار لازم کله سایدو وینر بالکل لار لازم سایدو ډیر جوته منا السلام علیکم رینا السلام علیکم ندی بھائی میک یو کیا حال چال ہے ویلکم ٹو دا موج مسی شو دیر جو تمنا بالکل پروگرام نا مکس ایڈوانس مسی نا رولی سایدو بدر سر شامل ہو السلام ویلکم ٹو دا شو ہاؤ ار یو دس از می گوئنگ اپ بوم بوم سر لال دیر جو تمنا حاضر لال نام شب کل بہار دا مننا وجی السلام علیکم ہاؤ ار یو شو از دا بیسٹ بالکل میری طرف ویلکم ٹو دا موج مستی شو آئی ایم امن اسلام وزیر فرام ٹو میل سلام ٹو آل لسنر پلیز پلے تور دا لالا تور دا ہم نشنا ڈیر جو تمنا دیکھا تھا مطلب پروگرام سے میسج کر لو کیو ٹور شکان مدی بھائی فار یو موج مستی کے لیے آئے ہے تھوڑا ہلا گلا تو مچائے گے جلنے والوں کا کیا ہوگا وہ تو ویسے ہی اپنے دل میں جلائیں گے واہ زبردست ویسے تھوڑے پر موج مستی کے لیے آیا ہے موج مستی کے لیے آیا ہے تھوڑا ہلا گلا تو مچائے گا وہ جلنے والوں کا کیا ہوگا وہ تو ویسے ہی اپنے دل میں جلائیں گے وہاں زبردست لاڈلی جمل فرام کر کے صدف وفاتا نورین انیتا خفصہ ڈکتا اور گلہ لیتا دیکھن ملک المسیدہ کیوٹر شکاندہ اور ٹول گل گل لسنتا سلامینا علیکم سلام ارجو تمنا

البرنامج بالكل مسر غلي ذي كنا شاكر ذي شاكر ذي شاكر رطار شامل ابي سايدو which is me صدفافا and جوتا كذن سات خان فرام كارك I hello nice brother how are you I like your show special سلام تو زيمال خاتك روشي خان و جلا مرو تاس مصيب نادي بحار فاطمة وزير سنة نور and any okay good life دير زمانا بحاد امانا پر گرام سمیت سکولي يو جهان ونا وچا ایم فائق کہنا فاطمة دلاندی ونا سلام ایم ریبائی سنگ چالا شد دیر مزا کبھی اونن بموشا تدوالتا پی کبھی ایم ریبائی سلام ویر کمال الافغان تا رشا خٹک تا بمم زرلال تا فاطمة وزیر سنے نادی بحار نگین زہرین ملالا فریدی مریم جانی و جالا مرو تا شاہ جمار مانی و زین تا ترخان تا نیلا وزیر تا و نور طول اخوان تا سلام فائق کہنا فاطمة دلاندی ونا دیر جتوانا پر گاؤں سے میسے کلے فاطمہ کائنات فائق کائنات فاطمہ دلاندی ونا دیر جتوانا خواد امرنا وچہ ہم ناشنا جی ہم ناشنا وزیر فرام ڈومیل سلام تو گلونی زیمل خاٹک مسکان خاٹک سارا خاٹک روشی خان خیفتہ خاٹک سومیا اینڈ سماہ آچہ اماما اینڈ سماما نازیا اینڈ نازیا مناہل اجالا مروت آچہ اجالا خاٹک مروہ خاٹک او اروا خاٹک منہا خاٹک گلبانو ترور وہینا خاٹک زونی خاٹک میویس دل ربا اوکی دیر جتا منا پروگرام سے میں سکل بہادا منا بہادا مننا السلام علیکم السلام علیکم شاہ جرمنی فرام لکی مرو سلام ٹو یو اینڈ اسپیشل سلام ٹو خفصہ خاٹک اس ماسیب عزرا مرو صاحب مرو تفرا گلا ارمانی وزیرا او سیما بیٹانی تا اسپیشل سلام علیکم سلام دیر جو تمنا پروگرام سے کلے بہا دمنا بسم اللہ علی زیما فرام کر کر میری بھائی تو دل ڈیڈیکیٹ وی موجا مرجان زوید ایم ایس دیدا مرجان زوید ایم ایس دیدا نظر تویز یہ پملاو کمینا وہاں زبردست دیر جو تمنا بہا

DJ Rakib Ghatak here, the Malik Singh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the show. Amiti bhai, moj masti. RJ Mo, acha. Most attended, acha. Most attended. RJ Moj Masti Show, acha. Aapko welcome kehta hu sabhi dheer usda na hada mana behada manana wache kyutur khana dedicate hai fatma wazir sane to na de bhar tha sok me da marg pata ma gerdi sok me pastar go acha sok me nastar go dali do arman kavina dheer usda mana behada mana wache am nashna wazir from to mela ginzori na wahane zarlal ko afghan si tarhan fatma wazir sane nadia bahar fatma nadan o mama sumama wache tata assalamu alaikum salam dheer usda mana behada بچے بچیل یار اوکے بستور اس بابا نے اوکے درغلی ما اچھا ہر ملک الماسے اس میں در تھا کی سلام اینڈ ویلکم نو ویلکمینا مامو جان عرف مسیر خانہ بخیر روغلے خدا تک در اس با پدا خڑ استر گدا جار شو نظر ماشے گھر مینا سر گئے وچ پی بی اچھا سے نور جدا بنا شے منی گل کنگ گل لے جنی خان ملک الماسے اور ماما گونے کلاے دیر جدا بنا دیر جدا بنا behada mama behada vacha swasim mandan banna mamu acha mere pyare mamu how are you good morning show is nice to go so with bilkul aapki tarah main aaj show nahi sunti ho kyunki and free kharab hai der jo tamana der behada mana che attend se lagola age ha yo jahan manana

Gano handa gano acha pa handa gano handa gano ke sazad warkda salewane da zadgiya dai po tan pohigi acha salote rusona program se meskal behadana king bom zarlal yo jahanon program se de meskal behada behada manana shukriya acha me kudre khane me bhai bijay moda se khubina warkdal nan khud moj masti sara hala gola jula kadi do پروگرام کو دس بجے والا ڈیر خوان کے ڈیر سے تمہارا پروگرام سے نکل بے حد ہونا اوے جی اس میں سن وفا فرام کر کو شہر دس پرٹی فار یو برو او اچھا واڑ از کی ز بلار اچھا اچھا واڑ از کی ز بلار ز یوم محبت او ز مقام دے اچھا او اچھا اچھا واڑا زڑا کہ ز بلا رز یوما محبت ہو ز مقام دا خیرے نکھم

اچھا محبت خو زے مقام دے ہیر یکما اچھا وڑا زل کے زے بلا رسے اوما محبت خو زے مقام دا ہیر یکما سائل ڈیر جونا سلف وفا پروگرام سے دل بہادہ بہادہ منا اوچے نرما مسکا خوگا کتا او پناز ناز خبرے ددری جملے بما آخر پلیوان توب وڑوی کنگ محمد زلال پروگرام سمجھ کلے بہت امنا ویسے میں کیوں درشکانے میں جبائی مجھا ویس اچھا مجھا ویشو لکا چھے ٹول کوروال اربانے چھے دے چھے گاوے دیرے چھتا منا دیرے چھتا بہت امنا کیوں درشکان پروگرام سمجھ کلے بہت امنا بہت امنا ویسے آچھا ویلکم اچھا اچھا سہی جو دیر جو تو منا وہ سائنٹ لسنر تھا میں سلام میرے کا فائی کے گئے نات فاتم تھا سلام اس وزیر تھا وہ ٹول اچھا اچھا سہی لو دیر جو منا بہت منا کنگ موم زرلال پروگرام سے مجھ کے لئے بہت بہت منا وچ اٹس ملاد لیزیمل فرام کرکر ڈیڈیکیٹ ٹو صد وفا ہاسے میں دخلے خبر سخت دی وقت چکل راشد درنا جار بشما وہاں زبردست دیر جو منا پروگرام سے میں سے کولے بہت منا نا وچھے اٹس ملاد لیزیمل فرام کرکر صد وفا تا وی ائے چے ڈیر تے مبارک شاہ او خوشالی دی قسمت شاہ ڈیر جو منا شکریہ کیسا خبر ہے اس کی ساوی تاکہ یعنی سبق سے پرچے سے اپ فاٹ پوزیشن لے اسی شروع لیو کنا تی بیا میرا یعنی سی بات خزنا اوخلی کنا سایدو وچھے می کیوٹر شاہ می دی بھائی دا جیم وتا پریڈ دا چے خوبو نارنا لوٹسی اچھا سایدو ڈیر جو منا ہدا منا

او ډیره جدا خوندوره ډیره جوته د خوند نه ډکې به کنه. او بچې چې مستر وفا فرام کرک او بچې دا دغه نه بالکل سپیشل تو ډالې وی او سره سره مو سره چوټا کزن سات خان دا سره وی. چلو بتاو تم ہے ایک نشانی اداس لوگ کی, چلو بتاو تم ہے ایک نشانی اداس لوگ کی, کبھی غور کرنا یہاں سے بہت ہے. زبردست ڈر کے تمنا بچے میں کیوں خان میٹھی بھائی نن میں دادی زو سرا چاپلے پو زوئے ٹنڈا یشے دو یہ یشے دو یائی چے کا خان دو دیر سی بیا غلطا پر دوبارہ کڑا مسئلہ اچھا بے مرتا خوبی نہ نہ روسی سائیڈ اور دیر سے تمنا یو جہان منا ویسے سلام بھائی جان میں جگ رہی ہوں ابھی تک سارے لسنر کو سلام اور آپ کو بھی سلام اور سلام فرام کر رہے دیر سے تمنا بے حد منا ویسے میں کیڑو کیوٹر شان میں دی بھائی ویلکم امرین ارما شاہ جرمنی صد وفا لڈلی زمل زرلال ہم نشنا فائی کے کائنات فاطمہ خان ملک علما سے ایس وزیر ملالہ فریدی مریم جانی میری بھائی سالو مینا سمجھ سے پوتے کل نو پوتے کی سائدو بازا کسا کہ چیرتا میسی دے پوتی بھی دوبارہ در تشامل کر سائدو انشاءاللہ والا میسی دے